Jis padobinas vladyko, kad ir zdabėnį, nesuždėnį, nesvėti, prizyvatį tebė, nebėsnį, kad blogą lūsą.